Січієш, не випити вино, а буранкова вже холодна кава. На паузі залишене кіно, після антракту не побачена вистава. В холодну ніч автобусне депо, забута у трамваї парасоля. Ми ж завжди проти течії жбата, все, що проти, називає доля. Високий градус, що збиває з ніг, ми всі для когось самий перший сніг. Крихка свобода так подібна кришталю,

Чи чесна, переконлива, прощай. Тужливий вечір у пустій кімнаті. Солодкий аж занадто до життя. Побите тіло сховане у шматі. Загублений без адресата лист. Підслухана розмова в телефоні. Ніби завжди в полі один на один. Ридання тихе на пустім пероні. Високий градус, що збиває сніг. Ми всі ж для когось самий перший сніг.